Lașa păsar las noțes, ilurăți voi moasar, cici aint las cioces, e dată cu mandar, sul șival stoir menge, iau nun in clepiș pas, e da John Groncis gira, un dit il plum ti tras. Ma forță cea, am impisar, am o pudes,